0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش پروگرام عکس ادب۔ سامعین، یہ ایک ایسا ادبی پروگرام ہے جس میں ادب کے مختلف خوبصورت اور خوش رنگ گلبوٹے ہم سے روبرو ہوتے ہیں اور ان کی عمدہ تحریر و کلام سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جن افسانہ نگار اور قلمکار کی تحریروں سے ہم اور آپ روبرو ہوں گے، ان میں معروف نام افسانہ نگار محترمہ رخشندہ روحی اور جناب مرغوب علی کا ہے۔ سامعین، موجودہ دور میں بہت سے افسانہ نگار ہیں جو منفرد اسلوب اور نئے تقاضے کے تحت افسانے لکھ رہے ہیں، جس سے افسانہ نگاری کی روایت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے افسانہ نگاروں میں ایک نام محترمہ رخشندہ روحی کا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ان کے خوبصورت افسانے سے۔ عنوان ہے لمحہ ایک گمان کا۔ لیجئے سماعت کیجئے۔
1: لمحہ ایک گمان کا۔ اسی چوکور کشادہ کمرے میں نرملا اور میں نے نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ سامنے دیوار پر آویزہ نرملا کی قد آدم تصویر پر دھول جمی ہے۔ سانولی، سخت، مضبوط اور پکے ارادوں والی نرملا۔ سکون کی سانس بھرتے ہوئے میں نے اپنے بیڈ روم کی دونوں کھڑکیاں کھول دیں۔ ہوا کا گرم جھونکا نرملا کی تصویر سے ٹکرایا۔ سختی سے بھیچے ہونٹ، ایک دوسرے میں پیوست بھموں اور گالوں کی ابری ہڈیوں کے درمیان گرد کی دبیس پرت کو چیتی آنکھیں مجھے ایک ٹک گھورنے لگیں۔ میں رامپور سے ممبئی نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ لوکل ٹرین میں نرملا سے میری پہلی ملاقات ہوئی۔ وہ ٹرین میں چڑھی تو کافی پریشان اور جلدی میں لگ رہی تھی۔ اس کو پسینے سے تر اور گرمی سے گھبرایا ہوا دیکھ کر میں نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ تھینکس، نرملا نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور جلدی سے میری چھوڑی ہوئی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرا دل ٹرین کی رفتار کے ساتھ دوڑ پڑا۔ وہ اگلے اسٹاپ پر اتر گئی اور میں بھی۔ اسٹیشن سے باہر نکلے تو اس کی گاڑی میں ڈرائیور موجود تھی۔ میں سر جھکائے آگے بڑھ گیا۔ سنیے، وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ میں نے غیر یقینی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں چرچ گیٹ جا رہی ہوں، آپ کو ادھر جانا ہو تو میرے ساتھ چلیے۔ دھوپ کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے اس آرام دہ دعوت کو مان لینا ضروری تھا۔ راستہ لمبا تھا، میں نے اسے اور اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا۔ جلدی جلدی چار ملاقاتوں میں میرے ذہن نے یہ قبول کر لیا کہ نرملا کے ساتھ جیون کی ڈور باندھ لینا سمجھداری ہے۔ کل ملا کر نرملا اچھی عورت اور اچھی

0: سامعین، ہر ادیب، شاعر اور قلمکار اپنی فکر، اسلوب اور تحریروں کے باعث ادب کی دنیا میں ایک منفرد شناخت قائم کرتا ہے۔ ایسی ہی شخصیات میں ایک اہم نام راجندر منچندہ کا بھی ہے۔ ان کی تحریروں میں منظر نگاری نہایت دلکش، جاندار اور حقیقت سے قریب تر دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے ماحول، فضا اور انسانی جذبات کو اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ قاری خود کو اس منظر کا حصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ ان کی تحریروں میں فطرت، سماجی زندگی اور روزمرہ کے حالات کی عکاسی بڑی سادگی کے ساتھ ملتی ہے۔ یہی خوبی ان کی نگارشات کو مؤثر اور یادگار بناتے ہیں۔ تو آئیے راجندر منچندہ کی شعری خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں اور سنتے ہیں جناب مرغوب علی کی تحریر۔ موضوع ہے لفظوں سے منظر بنانے والا راجندر منچندہ۔ آواز ہے نعمان شوق کی۔
1: مشہور صوفی بزرگ بہاؤدین زکریا، سوامی بابا ہری داس جو تانسین کے استاد تھے، شاہ حسین اور عبدالعزیز خالد جیسے لوگوں کی مٹی اور راگ ملتانی جیسے راگ کی سرزمین پر 12 نومبر 1932 کو راجندر منچندہ کا جنم ہوا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت راجندر منچندہ 15 سال کے تھے اور بقول ان کے انہوں نے شعر کہنے کی ابتدا 1945 میں کی تھی۔ 1954 میں انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ ان کی شروعاتی تعلیم ملتان میں ہی ہوئی، لیکن دہلی آ کر انہوں نے معاشیات میں ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی اور برسر کار ہو گئے۔ راجندر منچندہ 1958 تک راجندر دیپک کے قلمی نام سے اس طرح کے شعر کہتے تھے۔ میری ہستی کا سناٹا بڑی مشکل سے ٹوٹا ہے، تیری آواز سن کر دیر تک حیران رہا ہوں میں۔ کچھ عرصے بعد راجندر منچندہ نے اپنا تخلص دیپک ترک کر دیا اور بانی کے قلمی نام سے کچھ اس طرح کے شعر کہنے لگے۔ شیخ، اس ماہوش کا ذکر نہ کر، لطف سے ہے تیرا بیان خالی، اور کوہساروں کے بیچ جیسے شگاف، کچھ تو ہے اپنے درمیان خالی۔ اس درمیان رسالہ تخلیق کے حصے نظم کو بھی بانی دیکھتے رہے اور محمود ہاشمی کے ساتھ مل کر نظم کی حیثیت اور اہمیت پر بھی کام کیا۔ ایک عرصے تک، بلکہ رسالے کے بند ہو جانے تک، رسالہ تحریک عام طور پر اتنا مقبول اور معیاری سمجھا جاتا تھا کہ اس میں چھپنا ہر شاعر اور ادیب افتخار کی بات سمجھتا تھا۔ تحریک گروپ کی نزدیکی نے بانی کو نئے شعری افق سے ہی متعارف نہیں کرایا، بلکہ انہیں اپنا نیا اسلوب اور حروف کے پرانے معنی سے ہٹ کر حروف میں نئے نئے خیالات کے عکس داخل کرنا بھی سکھایا۔ اس گروپ کے بانی اور بزرگ گوپال مٹل کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے بانی نے غزل میں اپنی آواز کو شناخت بنانے کے لیے کچھ یوں ابتدا کی۔ جیسے میرے سارے دشمن میرے مقابل ہوں ایک ساتھ، پاؤں نہیں آگے اٹھ پائے زور ہوا کا دیکھو تم۔ بانی کے پہلے مجموعہ کلام حرف معتبر کی یہ دوسری غزل ان کے لہجے اور لفظوں کی تبدیلی کی غماز ہے۔ حرف معتبر بانی کی ابتدائی شعری کائنات کا کل حصہ نہیں، بلکہ ان کے دوست چندر پرکاش شاد کی تنقیدی صلاحیتوں سے چنا گیا ایک خوبصورت شعری انتخاب ہے۔ حرف معتبر سے چند شعر۔ بھرے شہر میں ایک بیابا بھی تھا، اشارہ تھا اپنے ہی گھر کی طرف، اے صفے ابر رواں تیرے بعد ایک گھنا سایہ شجر سے نکلا، کہیں سے آ گیا ایک ابر درمیاں، ورنہ میرے بدن میں یہ سورج اترنے والا تھا۔ وہ ٹوٹتے ہوئے رشتے

0: 26 غزلوں پر مشتمل تھا جس کے صفحات میں اضافے کے لیے حرف معتبر سے 8 اور حساب رنگ سے 6 غزلیں شامل کی گئی تھیں۔ یہ مجموعہ رام پرکاش راہی اور جیرام داس فلک نے ترتیب دیا تھا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی نے 2016 میں راجندر منچندا بانی کے نام سے ایک مونوگراف شائع کیا۔ بعد میں 2017 میں اسی ادارے میں اردو اور دیوناگری میں مشترکہ بانی کی کلیات کلیات بانی کے نام سے شائع کی۔ ممکن تھا بانی اور حیات پاتے تو کچھ ایسی شاعری دے جاتے جو عام پڑھنے والوں تک پہنچ کر ان کے دلوں کو مزید گرماتی اور بانی اتنے اجنبی نہ رہتے جتنے اب ہیں۔ ان کا یہ کہنا کسی حد تک درست ہے، کوئی بھی گھر میں سمجھتا نہ تھا میرے دکھ سکھ، ایک اجنبی کی طرح میں خود اپنے گھر میں تھا۔
1: لفظوں سے منظر بنانے والا راجیندر منچندا۔ اس موضوع پر ابھی آپ جناب مرغوب علی کی تحریر سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے جناب نعمان شوق۔ سامعین، آئیے اب بات کرتے ہیں آکاشوانی کے 90 سالہ جشن کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آکاشوانی نے 9 دہائیوں کا طویل سفر طے کر لیا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر سے آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہنے والے ادیب، شاعر اور فنکار ماضی کی حسین یادوں کو تازہ کرتے ہوئے خوشی، فخر اور جذباتی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی تعلق سے محترمہ عذرا نقوی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔
2: آداب، میں ہوں عذرا نقوی، شاعرہ، ادیبہ اور مترجم۔ آکاش وانی، آل انڈیا ریڈیو سے میرا ایک بہت پرانا تعلق ہے۔ سب سے بڑا تعلق تو یہ ہے کہ میرے نانا ڈاکٹر عابد حسین ایک زمانے میں یہاں کے ایڈوائزر تھے۔ اب میرا تعلق اس سے کیسے ہوا؟ 1975 میں میں جے این یو میں ایم فل کر رہی تھی، تب میں نے یہاں آڈیشن دیا کیجول اناؤنسر کے لیے اور مجھے لے لیا گیا۔ تو 2 سال تک میں نے مستقل یہاں کیجول اناؤنسر کے طور پر کام کیا۔ ویسے بھی ریڈیو اسٹیشن سے میرا ایک جذباتی تعلق تھا، لیکن ان 2 سال میں میں نے اتنا کچھ سیکھا یہاں سے کہ جو زندگی بھر میرے ساتھ ہے۔ اس وقت یہاں پر ایکسٹرنل سروس میں میں تھی اور بہت سے مشہور لوگ تھے، پیکس تھے، عمیق حنفی صاحب، اور جس دن میں نے جوائن کیا اس دن زبیر رضوی صاحب ریٹائر ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی شاعری سے، ان کے بحیثیت شاعر، ہم پہلے سے واقف تھے۔ بترا صاحب تھے اور جو اناؤنسرس تھے ان میں طاہرہ نیازی تھیں، مریم کاظمی تھیں، ایس ایم شفیق تھے، بہت سے لوگ تھے جو بہت ہی پرانے اور بہت ہی سیزن اناؤنسرس تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کہاں رکنا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ، آواز کو بہت بلند نہیں کرنا ہے، کس طرح سے ہم کو رپورٹ پڑھنی ہے، کس طرح سے ہم کو پروگرام کرنے ہیں۔ تو یہ چیز میری زندگی کے لیے بہت اہم تھی اور وہ یادیں میری زندگی کی بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں۔ جب بھی کبھی میں اے آئی آر کے اس بلڈنگ میں داخل ہوتی ہوں تو میں دعا کرتی ہوں کہ یہ بلڈنگ اسی طرح رہے، کیونکہ یہ ایک تاریخ کا، ہمارے دیش کی، ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے۔ چاہے آج سوشل میڈیا کتنا ہی بڑا ہو جائے، ٹی وی کتنا ہی بڑا ہو جائے، لیکن یہ آکاش وانی بھون اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ جب اس کے گول ہال میں آتے ہیں، انٹرنس میں آتے ہیں، تو ایک عجب فضا طاری ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ میں 1976 کے اینڈ میں شادی ہو کے میں باہر چلی گئی اور پورے 38 سال میں مختلف ممالک میں رہی۔ عراق میں رہی، میں کینیڈا میں 15 سال رہی، پھر 15-20 سال سعودی عرب میں رہی، اور جب میں واپس آئی 2011 میں تو آپ ہی آپ آل انڈیا ریڈیو سے میرا رشتہ پھر جڑ گیا، جیسے میں کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ بہت کچھ بدل چکا تھا، وہ پرانے، مجھے یاد ہے کہ اسٹوڈیو میں اسپولز ہوتے تھے اور اس کو ہم کو آپریٹ کرنا سکھایا جاتا تھا، اب کو بہت کچھ بدل گیا تھا، لیکن یہ رشتہ پھر سے جڑا اور آج تک جڑا ہوا ہے۔ اپنی شاعری سناتی ہوں، ڈسکشنز میں شامل ہوتی ہوں، فیچرز لکھتی ہوں، تو میرا اس سے جو ایک خاص جذباتی رشتہ ہے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور یہ اس نے میری شخصیت کے ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں اے آئی آر کے، آکاش وانی کے 90 سال پورے ہونے پر سب کو بہت مبارکباد دیتی ہوں، اپنے دیش کو مبارکباد دیتی ہوں، اور اب جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ان کو مبارکباد دیتی ہوں، بلکہ خود کو مبارکباد دیتی ہوں۔ شکریہ۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام عکس ادب، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج

فارسی، مشتمل بر ترانۂ ہندی کے توسط ارجیت سنگھ، سرود است، اس سے معاف فرمائید.